0: maran kele tina le deng aran kering elwa maran tadrijia ne titi lom fibas dok ki ko tenga den dora gis ungan se nga gis din dio ali nem fi titi ji namas jiwel namas iktashi fenjau nes ungan se nga jiwiti titi nama jumong na ji lom fin den da ki jaing lom fin da king namas king asi dying elelingis daminem fi sam mustaqbal te ya kain na dok alang kain jeng ale tayang akan alam muqaddas kan den wujile na dok alang maqbul akan den tabung in u nam tajdid ku alang ji jaddid den din dio kin suluka na tasrufata nyeting alang kit gena den sabba maqbul age na in u ki ku tayang den dorendel alang ku tayang kain surungare bungol neski nga si tabiya ijabi gini alang magbula kalom fin den wiji ingungere kiyo ton sogle na marok dombore afosisin den diyo kaya nakirsing na skatking imagaran den diyo na maye neski nga si kele utonga nyeting fulngeti kikan kial kain alang alang inkalongin na hukamanga jayang alang ki bisarang kiyang korangage alang in sarife nga skindel bayan na kwa aljahala lekeng ne usonga tagatini kanja ngale otonde sokle songa ke kilmasi moy alan kelna ki wonse ngan kirse ngoke ka frado ke songa ribaso edin kunir tantus kele ken selema tanden yoges dusinga maranko sia ki baki are pas ka ndogalan kay wonse ngan kirsin na doga sanda nda rasikago tullei elansa banama doktor lasi dolfawi kay wonse ngale
1: Barafata iki se ini loke songa tageti ni njidi ngi njirsingo ina albaji ajuaba kin domonga tubukwale nganyenge usunga tageti ni asan duobi duo den suri tilong na den suri erel abad duo yonko al duo suri erel kwa basinkalunga al ele al duo gudfia nama nyanga asan den guti age nama kyarre asan kalunga den gusi tolele via wala tolele via ba asan bam da mun fozini maranga ba ken kan surunga ki ngoto ne inkwa alduo inkwa alkwela nan den suri arri bagni inkwa ka kas an namun wela nan duin suri erel di suri sigi lan jerel di ne sigi dul din ko jang nan si duo jang algi ye gizi kel gen via aliye ne di lomfi oto ji surti nama ila njerel anan den to bunjong ne di suri tololin ko njegil ne jegil ji ay lolengi na ne long ni nal ji koronjang ay lolengi ne konjol jang ay lolengi ne ji itijang na joel asan wori jawla ne jutumo jari in ines min badalin ko endok al ji kusejang na joel asang di suri ju kusela yang wala birinya jang lolo jari indo ines min badalin ko ngana jinjwa lala ka al duo kenes ko jang fa lolo jari in asang di jirgi ngo jalun kilom fin ji lom vile ay sidaki jang ne di la ay sidaki marango to abajen ne duo si jingo ne singwal di suri jari bagasi ngo ana kakas ang ne den suri si follow inang ne imbelin kakas ang wala kakas amba lolo ki ko era lan kai suru ngasi lomfin de bun kerel ne kelun kila ko je janga alji injelun idi ne ji real ke din dio din tas ke lomfin basin ji jalun na lomfi idi na bas duo ngo jali nan janta gasin juba wala atin si jiwo dog duo algis kwa bazi sunwa jarum aljidin surke illo na musunwa daga tini aliye niki kwa suluk berro kangi idin alansi kuote yang aljin dio kain na lomfi aljin dio ke alanji na jikidin surubong lomfing den tabung idi niki kwa kulsi kalung oto abai duo si jingo gutfale sadibesin kwa kala no umel wala na kan jumel lom fisika an si jumel idi ya jumel ba lan jike da kiban ile ti le alti ji lon visi jumel ne ke birsing ile ti ile asan ji kaja asan ji injeim ji alden ke li jang ne ye aldin ke li ge ile juma ke le idan jumel alangin idman ini alan si injalun kataran alsi lon via nes de le takin indelin ina la lon bal ho an idin ne ko eti ya si amisu ko ke li a bas in iwel al ke wa ker nga ke ines ke ku in suri nga e local yes pi mara bas dizinin kaye ba local vine urula de kasi ba si long wore kwa ki se imitili si alan ko sun wa ki kel male kaye na alan ko na tarasi ni ku en ke gila atiki in kwa al ko lan ki dinen den during ini ko al hasi ke ne ki ngasin e irti ne ki ngasi ke ne business ergiti e ati in kwa lan inan ko good fali satina sigaria kamba anin kago ijago
0: e ki sense ba in kwa lan badal di kurung na jayngale ungang senga ngara keringel ba ken jayanga jorngage ki sense toro to aiser walba wala dok elel aisin tumolba e naki nantenle a kan jayngale namaye na diwing sikwengi kan jayanga kinal king alang dok ineskan do bayna dulo busin dio a anamang dulding ko aslom baba foi a bang sa sumatarai na kin jayngale a kojo jo akin algis kinga sinyet tingiri bidul e dok utonga siki kilmanga fui nga singkar giba e na utonga ngere dok a udang ka barogalang tabia khate si kienga ngalang na kwa balbay jayanga na dogalang isaslime nga skemba tabia khate si al iblisin den mamlakang si majiden fi ingung dengere ki namam namaye na inkwela lang jengo sensenke e jengo sensen alkideng inkirsing namaye alam tasamu sensenke kain surungale e nado kain surungale al kain surungasi alang ki ungang senga o senkao nalang taghir sensenke kain salam daghile ke dain nazara سرون أزيال كولودوك ألان نظر مقدسي ألان تيائي بحسب نظر ترب إنهو نما إنسيمين ألان كيوو لدكيكان نن هكما دوغيه ألان إني ألان كدين دوراس كسرفين كدوراس ينسين كين نا أتي كونغو دوك ألان شكوكيا تباننغا كوا سور أو نسيجي ككيري كاين كاين سرون ألي نما ينسلام داخلين فرنتي idinna salamal kideng kersing dok enalom bal badal dingan safaqata ge alang sikane alang kamya yalang kwa filanin kelal na salam hagi kelal lolo ela salam sensen ayba ela bo fienga ge daldingam fienga ge marang salam sensen dinin dio kikuotenga lomfeya lomfelening ela joeng yalang ji ishan jeng salam hagi gi sidin dio nasing in jem satasa mo jeng na sab dabti jeng kin sulukale na dok tabia khate ela si utonga kidana manges gis gis kurom fe na shahwat al shajem fe na utonga silbien ala gi shajem fe lazam nan dok dabtis jeng alang kala utonga les buzien na lang udya na din je munazzami din way alang مقبولي لون فيلي ألان كي أغلاني نادو كي هيك مصرف نجندل نا وبي و إتنا كي كاين جايان علي تغا سوريا كيبا مستهيلا كيبا كي سيان سيان علي بان جسين كاغور دا سجي مل سيان علي بان جاغو نو مرغين كويل ألان كي كاوني نا وون سي سكي إيشن كيان نالان واقعيا تطبيقيا تطبيقين كا تطبيق إنما يي alki kuel kayen jeng ale al mang office sinden yu embereng asuluk fi nur na wa gese do galang e shenjeng e na na lombal al surungan ken asurin ken galang age wala gal surin ken gutonga lolo alang hagiga si je shenjeng nazar lagin si nafi senjo e alang ko adile jeng tulle ke gilal jeng tulle ela al ko adile ke le na lombal ji jan din source jani lolo maran ko tenga gal din dio bungul ne won ne lom finden tabia hagigi sigis fulngeti alang jikela mashiya jo ki utonga ngere songa gisa sokamenda yon rekwa yalang ofisos sinden magara si ardenka nas dokiu tara asing jayanga kidana mandeng rising alang kidok kain jayanga lelang kalong kia kibore
1: bara fatai bara sati kisi inal jijir sungo sunga tegatini na warre kwa kisi bas ilong ki dok alang kaungi kia lwarre kwa kang

0: بلك هنگ جام قا دايم برنامج ورم غدو انجاري نا دايم برنامج ورم غدو انجاري كرك بس ودو غتول دو غوندول نا دين كيرسين نا اتي نمكويل يعني انان دايم بورون كيرسينو يعني مثلا قا دايم بروسي كولان كابينه دين كوال نا كي بورا نمكنا يعني نكونين لكن دوك دان جونيو ان لومبال كي دو غتوغي نما يدو ديم برانو ني نورو كالدي na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi dan beledok na kwa disi tun kari matning kawina don toke na ine minding asaki kay na kanji wala kariba a nama a mayram bana support sa trikani na kan na kala kingal jam kwa to don kanet bago majram bana na kwa zi don bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegil daldin idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundul daldin worren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei no doksi kwasina njwana ganma tuwa wo tobale ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam kwa bay live ndel mang dombaing una kuza an karabaing na uika azangal daimboru su ko bo iding na kwa dengere nui kay alanges kabe na nama to udo to la kay na ko lalan dengen kirso asan kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kayinga na kayin mo

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. أعظم وصيتين: المحبة، تكميل الناموس.
1: أكلم فين كنا ألقي إني ننجلين دوي كلمة جسمو يالن كرر كندو نصر ناسي كالكام أتودو كلا أسان دين ألدي كيركا ألي إمبلين أعظم وسيتين دومونا أو تلينا تيينا ككيرينا لومبين نكني ألان أردين كا بل ناس كالكام ندوغي إني بانو نكورو نما كينا ناس دين برتبون كاكو. Kikin belengan dora al yei nasin yasu si jiu na densi kurin jiu na musle wala gasi den bir jiu al yei nakin dora duidi na musing na ene nama udonga kei nagi na mus musan kiyonga si ini ila tin le algi kiyonga si ini na mas della della fia na ila simmele al yekengana kuldiyan kwa kei na mas keng udonga kwa sharia le na mas kwa al kuldingan kwa kang na ide nama udonga kei na testes ja kwe lakini na musin ere alko molmoli marra asan kinshara nga sija kilom ping ere al uzma kekin nama yenge nas rigi nga putondi nama sing aginga al abadi nga ge na kina lilong alan dulding kwe yesi bagifi ine nama yis imbeleng alan din lompi si jwengi al yey lompi din inwari inwari tahiba rab ilahak min kullu galbak ine lang isbeleng nama yis imbeleng wa min kullu nafsak wa min kullu fikrak ina yagis beleng ala lompi si jwengi kidin kilma ne kidin juru ne kidin sur nyedding inama ispali di al yey domon kakiriku wasiyal ula ina yagis beleng nama spedi na isrising ilale na din alzi ay nin jwengi ala ngin juri na din sursi na in al yey nizam na musing al yey na lompi ini musasi dendongale na liya asa kwa al keringa keng na wasiya nga awkin aliyenge na tulenga tulenga ge na al elong alan duldin kwe kikin doraje marra alkim auge wasiata na yenge mahabbatallah mahabbatinu alqaraib ola algarib inna langis beleng ina auge din gwengi lompile ne din gwengi din ale ay beleng ine namais do gnomus bele musang ine alan si komol molkang na in nama domongi na domo akwata war ange dombore toile ine nama kona kagil kengu donga kage ali namus kwel na ki ay dorai asanji juro na kage na udomo au kamiana komon molge alanding lompisi jwengi na alanding oredwosi jwengi en namayel nata timisosal awel lekwa na den sangal togle na den aya oz naman sabele namayis imbele akidem pi bolising ereng nez beleng an senga beleng aigis kwa namesin kwa marra asanga ya jalun kai muhabbang din kilmandio na alan teyejang din kilmandio na alan tulejang din imanle marra

0: na inal jimi na jisi jimel ya gobal kasinga o jima ila namus ngeren ki joingin ere na itibar ay se jisi beleng al namus sing ere jeng alan teyeng namaske ina kirsing ina namas palidi joingi al karabang wari wari na al komon moni namusin dio na asa eka ke asa bakke asa hurieke ne namaye ina stingi namaye ina sense nga na nga lomba al piei na in aliyina alamai azan jalung din tarile na kai alan kurangale kusengale julumba ina namaskein na yago boy lerizo de ga khamso chirile namazin kwa in aliyi azan jage insi alja na kinkage na ebeling algisim beling alan surngasi a kuring leba kilompingere kinamuz na hurriengere yagub au na den aya wenga au namaske ina beleng aisa palidi yagub namusin ere na mahabba namusin ere alkomol moli aigis beleng noizin bele namus al bajle kenga na duldin kwe alin kenga al den donga kenga na inal de al mulu anga na kanga in al yei al duldin kwe kikie dwenyi lomping eren dwidi marran kerrek be kerrek asan jalung kuring na baj al kilomping eren dul na ki dwenyi eren dul marran asan injalung king kilmang asan aje kiaba alji duldin kwe jang dele alang illong alang udonga kilekani al tarasge na ilal taras al kira da dwidi na ingira da kayara da tabi lomping na lompia gis beleng di suring ereng asan dwenyi jang ini na duldin kwe ye asa jayinga ke inaki na musing ere na dwenyi ngire delling ala aiba marra al kikie na sursi jayinga tulenga ungul senga sengale surung iri nyedding alke enama espalidi duldin kwe ye al yeina tarifi karabasi kini nyedding alba kwa alba pi marra kakwel al kwel asang iu na musing udonga ailui na kernga asan den sursi kargaja ailungi ene namaske ina kissing alang intari sika al yagob kwa na ken kona asa ini marra na musing ereng aisa nkwal mahabbay ala jungi diba na musing ereng aisa nkwa al muluki na kai elaisa jisi pealidi dok aisa komol mol palidi ki na musing ere na indok nama ispalidi ki dombore mkhata singere ene nama ispalidi jwengi ding ase ayini jwengi na din sursi ayini jwengi na in al yei na tulen tulei alang ini ninkaw yagob au na deng ayataman ye ka ngungi na in belesi muluki ni angangi ay angen ning idi ngung na duldin kwe al yei asa jayinga ke kino musingere na al yei na ken jayinga inna lange na inal tarin sey na duldin kwe den sursi jolel kino musing ere ki dora kier na wako na kagigi bach ay gis beleng kerrek bi kerrek ay sen beleng alan tarika na tari alkaw kange na kaw kankil mandiyo kaw na lumpin tari na kaw alan komul mola kang kino musingere maray nefali digis asang intari si kage kino musingere kaina inni alung alan ka ina naman si balanga zurufa kain al zurufa kain asang kalung na asang kalung al tari nga kain ng ka kilumpin ere na in al kuldingang ere nyading marra alang tabung kanni alang akerel ba na inal dulding kwey na dulding kwey njenjang alang injalong alba ilong inaji ina namas kainais imbeleng asang jalong na musing keng udonga aling ingi na ina algis dog mulukie kwa na king udonga nyet aisa belenga na magis palidi alang kerrek bi kerrek gitaras jang na kaingi inalang din kilmang dioleja na aldin kilmang dioleja aljagingin doray kituleng ere na kikuseng ereba ngayingi idi nakin taringa al kilomping ere jaw na al kilomping ere jaw al ilong duldin kwe al den jay leke ne komol mol fago alan taras leje na alang udonga si jawgel si nas iwel marra inal kai na musin den belele ay beleng al ine mutatallabata kain na musin na mais palidi ki ay doray may nasan jalong a kik biring ere na inamaye ne kiyo nga si kellel na ispalidi alang ko na tabung kwa si kal marra liale alang jumong na belenga kain na sur la dinga nasa tuul da dira al bele tulay ba na inal miyari buri biring inamaye ina ispalidi miyar al birra al hagigi al ad gedim le kya nais biofali di asa namus musani be ke ngudon kalon na madok ela nais a jadi le pereng injil yesol misile na kengis udon ataras belen birral hagigi dok aylong ine na mayenes pali di asangin jalung in al komol moli yesu al ela al mahabbat allah wa mahabbat al inas al insano kut ke gavalay asangin jalung lompen jwengi na den duldin ko jwengi in al yei na komol molin jay abaki na keimba taras alanga joba na dok kwela isangin kwa alge banu imbelele kainsi na kirsing na ko na korona kainga nasgal kelkam nyedding bina ki idina yei alki kwel asambalu
1: مستمعينا الكرام أسعد الله مستمعينا الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-79-56-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية مرحب بك في صحتك كنز موضوع الليلة مهم جدا جدا بيتكلم عن مرض من الأمراض العصرية مرض السكري

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، أعظم وصيتين: المحبة، تكميل الناموس.
1: أكلم بين كنا ألقي إني ننجرين دوي كلمة جسمه يلا كرر كندو نصرع سكيل كام أتودو كلا أصلا دين ألدي كيركا ألي إمبلين أعظم وصيتين دومونا أو تلينا تيينا ككيرينا لومبين نكني ألان أردين كا بل نسكيل كام ندوغي إني بانو نكورو نما كيينا نزدين برتبون كاغو. Kikin belengan dora al yei nasin yasu si jiw na densi kurin jiw na musle wala gasi den bir jiw al yei nakin dora dwedi na musin na ene na ma udonga kei nagi na mus musan kiyo nga si ini ila tin le algi kiyo nga si ini na mas della della fya na ila simmele al ya kengana kuldiyan kwa kein na mas ken udonga kwa sharia le na mas kwa al kuldiyan kwa kang na ide nama udonga kain na testes ja kwe laki na musing ere alko molmoli marra asan kinshara nga sija kilom ping ere al uzma kekin nama yenge nas rigi nga putondi nama sing agi nga al abadi nga ge na kina lilong alan dulding kwe yesi bagifi ine nama is imbeleng alan din lompi si jwengi al yey lompi ding inwari inwari tahiba rab ilahak min kullu galbak ine lang is beleng nama is imbeleng wa min kullu nafsak wa min kullu fikra ina yigis beleng ala lom pisi jwengi kidin kilma ne kidin juru ne kidin sur nyedding inama ispalidi al yei domun kakiroko wasiyal ula yigis beleng namas pidi nas rising ilale na din azia yin jwengi ala ngin juri na din sursi na in al yei nizam na musing al yei na lom pi ini musasi dendongale na liya asa kwa al keringa keng na wasiya nga awkin al yenge na tulenga ge na al elong alan duldin kwe kikin doraje. Marra, al kim auge wasiatar na yenge mahabbat Allah. Mahabbatinu al karaib o al garib. Inne langis beleng inglat auge, din gwengi lompile, na din gwengi, din ale. Ay beleng ine, namais do gnomus bele musang ine, alan si komol molkang na in. Nama domongi, na domonga kwa ta war ange, dombore toile ine na makona kagil kengu donga kage alle namus kwel na ki ay dorai asanji juro na kage na domonga au kamya na komon molge alanding lompisi jwengi na landing oredwosi jwengi en na mayel natta timisosal awel lekwa na den sangal togle na den aya oz na mansabele na mes imbele akiden pi bolising ereng nes beleng an senga beleng ay gis kwa nemesin kwa marra asan gaya jalun kai muhabban din kilman dio na alan teyejang din kilman dio na alan tulejang din iman le marra asan riyaja imba ne kimudo nga aliyenge na taraz duidi ya kikin dora ba kilejain gyal ba taraz dio na kusengang tuka jain ine namais palidi aisa lompi kwenkwe kwa namusing ereng ne ene kiwa nga siya isa kwa alang king udo nga si juru leka ayelong ayisa imbeleng al kuldi nga kamya ne yeng kamya alang kal al juru jarig ne dilo jarig in ebara al mulhimay kanyi hidi nga al tadi suwa tarray ne in al lompi inden domongi kimo habbang ere wala kijwe ngin ere marra in al yey na hadab tulley wala al jarri tulley na ilompi kiwa nga sini kine musing ere nakin azan din juru leja kilom pin jwengi na kikin orre kwan jwengi na endora na maye na bolis kwa den belele na mara ina sensei ngayin na bial kelbam ya ay kwa kina musingere musa si na intafsir biyo nga si kaisipali di arrimeng enga alang imbele si tebumba لكن ال بلينغان كيرينغاجي ولا الاساسيات اجي الانكي اودون علي تراسكو انما بلين ازم بيو بليت لي الكي الانبا نتكوسيسي الان بابا كايني يدي نبي بيوسي نا ان الياي نكسين اديلي الان امبري جي الومبين كوينكين دومواغي اسا يكن اوسي سورتو نا ان لومبين دين دومون اسان جيجيو الكومول مولي نمرة الجورون جرين كويل سونغا نا ان البلي وريجي نان كورينين بلي كينا موسيغيري هنا نما اسبالي دي يكاي بات الانكريا محبة ولا جويني نما اسم بلي ناموسيغيري جويني كاي الومبين جويني الجيدو الدين كويجان كينا موسيغيري الياي نتوبا تيبو ككيري كوموي نمرة ان الياي نزيسيبالي دي نما فيزيكين شرائنا اي بلينا هنا بوليس نما رسيمو ناموزلي نما انكوا الجويني نجويني تولي نما بيني نرسيمو روميا وين ايزلي دينا يتمالي نويلي نما انكوا هنا نما يسيبالي دي اسانجالون ine na belanga kuldingan kayin na udonga nyet al kayin gwengin eredien sur dio bada hum badan aigis beleng ine al gwengi alan sur sibwel na in al yei komol molkin na musim bera na marra aisa jisi beleng lompial ken udwa kayina kwa na kwa lolo duosi malle asa jamba lolo duosi ala ajawba lolo ajulluba lolo kipie lompisi ajaba lolo Duong eridin kilma ajaba. Kena ma liyenge wazinga na lompi kwa. Kengu duongale. Ayi kense kaula. Alan kikinko. Na kain surunga si mkwengi. Na kain isi kwengi. Ingal kain surunga kwel. Innama beleka kirei. Na kinama yei. Asan jalung alan dingi si juengi. Ingal di sur si juel. Innama yis juengi. Ying dora falili. Wala fal mahabba gal gekai. Al tagmil na musi. Nama yisi palidi. In al yei. Nas agidi. Komol mol. Na inebara agis pali di inama balaka ina rising wala belenka kiri ina rising na jisi pali di asan jolong bolis ay kwa galatia osle na deng aya wena ongale na mai keisi ina rising na musing ereng na madien bele to biral kwa alin kwa asan komol moli na in al juengi di sursi na di oredwosi mara in al yei na kibiri ndora duidi na ma in al yei na musing ndora diyoke na mara king udonga kilgi alan duldim kwepia Aliya ina sharia belen na ine al ilong alan kibirin dora jirung asam udonga ase tem janas jage na ine na maken jirringa song nga kain asan jalung imbele to bir joingi jise kagizmin. Namakani alan kagil bele joingi al dengin kara.